хамны сарын үдэш морин хорын уянга тундан согтуржээ хайрт хонгорон би бодон бодон сэтгэлдэн санла энгүүч би сарны үдэш гэсэн дууган эхлүүлээд дуулаа